0: ནང ཨར གནི ཅ ཁེ ཞག ཏག ཅན
1: གོ ཅེ རིན ཛོ ཅེ རན ཏ ནོར བ
2: ཕུ བེ ལོ ཆུ གི ཉིན ཅུ ཆོ གུ རུ
3: ལིང ཅེ ཁེ སར གེ བུ ཅུ
1: ཡ ཏོ ཡོ ལོ ཅོ ནི ཁོ པོ ཁེ ཏོ ནོ ཅེ མ ཏེ ལེན ཅན ནེ ཏོ གོ རི ཆ ཅེ སེན པ ར གས སི ཅེ
4: Tenje tereng anso la yo nge le khong hie lin du gong ri cha ji che ba len chen ni nan zong chi shong we sa ba shen da ga shi tereng ya mo tu chen na ba len je la ge san duen zhong jie za pa gen do qu ngao ge le la ge che jie nan hui ge sa zhong hie de en de wei guo tie na bu zui ni la de pu ju xin cha me tu le le ngan sen na wa ge si shi